njengenjwayelo emfowethu awusidedele. Alright, angakuvaleli ngaphandle wena bese siya lapha eindabeni uthi ushatini kodwa